0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro pretežno sunčano, u ostatku dana očekuje se postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a dnevna oko 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!

Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Jutro pretežno sunčano, u ostatku dana očekuje se postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a dnevna oko 27, na jugu zemlje do 31 stepen. S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro pretežno sunčano, u ostatku dana očekuje se postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18, a dnevna oko 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je prvi radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Ponedjeljak je 1.6. ili 1. jun 2026. godine. Dežurni dojac stigao raspoložen na položaje. Na naša radna mjesta, prvo vas da dovedemo do vaših, ako radite od 8, onda uz najveće hitove sa 104.9, valja vama na posao danas.
6: Dobro jutro i od mene, evo, 5 mjeseci praktično već iza nas. Danas prvi dan mjeseca juna, još koliko to ostaje do početka svjetskog prvenstva. Dakle, desetak dana i naša fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, tačnije za 11 dana, počinje svoj nastup na ovogodišnjoj smotri najboljih svjetskih fudbalera. Iskreno, evo, završili smo sa ovom utakmicom sa Sjevernom Makedonijom, jedva čekam i ovu Panamu, pa da lagano igramo.
5: Pa vidi, ajde da malo odjutri, pa ćemo onda i o utakmici i o atmosferi na Košovu i svemu onome što smo imali prilike da vidimo na samoj utakmici. Prije svega, želimo vam dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne kiša je registrovana na području Krajine, centralne i sjeverne Bosne, bilo je slabe grmljavine. U ostalim područjima bilo je dosta sunčano. Danas će jačina oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. U Sarajevu u drugom dijelu dana pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Vozači savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: I evo nas u novom mjesecu, u novoj radnoj sedmici.

0: bolix.ba.
1: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka paživo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten-free ritam.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2026. Od dana nezavisnosti do dana državnosti.